Meinaa en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun niin nainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuin eses ki majue kwe kuitta sitte he kwe juhkun etta eipena kikapuno eikä niin vahteen.

Hou, pienä niin tiedettik. Mani konni tää hieni meenykki juu jatsi mena kenä teipenä mani juu kikapuunu eikä nek. Mana penie pepestseike pepet kuenikeike meemet skamotsikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meikuja nahka mikkehrieikko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään peno eikä maansinen kotiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Ehe, ke teepoe, auttaa miekuja kipa uijia. Kuehtaan eikä kikä kenetään vaan maansin, auttaa miekuja. Ehe, no kikä teepoe, niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siltä auttaa miekuja. Niin tseini, kun et saatsi mua enää kyllä moni kikapuun, eikä ne kiippei. Tasi ikka meikku eni, me kuppe ne kuatsi mua, niin saatsi ipenaa teikaa peikki, ehkä eni keikku. Eikä saa pietsi, niin avotte pikaa, vaan peteki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme noin kikseen, niin kaskin avotte pikaa, että se pettä. Penani tiedetti kani koseski kwa peni mehku pene kwa simoni cha chi pena teke to si kame kwe ki kweni ke ni no ki ku simena ke ka kami ke suena me ke tu no e ka no e i pe per ta me ke mani na kamu na ma chi me me no e ka kini yo ki ka pu no e ka ne penani tiedetti ke ka ba mo pa ne ha pe

Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä on hieni mennyt, kun joo jätsi mun aikana töipänä, mä niin joo kikapuun oikein. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, me emme tässä kamat sikkeikä. Tuttu ei niin saa eikä pienota meidän kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansin eikä tiiri, että pepet taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän no, onkin teepuja, niin jääpäin. Ne kuppeni kuatsi muun, niin saa tsiipenaa teki puoliin, ne siutta auttaa miekkuja. Niin tsei, niin kuet saa tsi muun enää, kun jomani kiikapuun, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja, niin ne kuppeni kuatsi muun, niin saa tsiipenaa teki puoliin, ne Eikä saa pietsin ja uutte pikaa uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, kun teemme noinkin kseen ikäskin uutte pikaa tsepetä. Kun enää niin tiedettikä niin kuin seeskin, kun apeeni mehku penne kuatsi muun nyt saa tsepenaa tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keiku. Niin on kiikku tsemen aika kahka minkä suena meikö ke tuunu, eikä noin ipe peretta meikö maanin nakka muunen maatsi meemme noin kakkinin juokikapuun, eikä nekä. Kun enää niin tiedettikä kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.